0: בזמן מתן תורתנו בכל חי
1: שבוע טוב
0: מכל חי.

0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, חודש טוב, מוצ"ש פרשת במדבר. השבת היה שבת מברכין לחודש סיוון, שיבוא על כולם לחודש של בשורות טובות. בכלל השבוע חג שבועות, חג מתן תורה, מן הסתם חלק מהשירים יהיו גם שירי תורה. אנחנו יוצאים לדרך, תודה רבה לישי נוימן, איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם האזנה נפלאה.

פותחים שבוע כאן בכל חי מיוזיק, שבוע חדש, חודש חדש. גם ההודעות שלכם כמובן, שבוע טוב, אפשר את השיר של שמחה פרידמן וישראל סוסנה, מחוזת ראש חודש, תודה רבה כותבים מאזינים, כן כן זה המחוזת שאנחנו שומעים עכשיו ביחד עם אבי אילסון וקובי ברומר, שמחה פרידמן וארמוד סוסנה. 077-613-7000 תיבה 14, וואטסאפ 058-600-1025 באתר הבית שלנו, kcm.fm, להודעות שלכם כמובן.

בני לנדו מסע, נקרא השיר הזה. יפה, טוב, קצת מההודעות שלכם המוצא שזה, אריאל כותב, ארז, את אותך, אם אפשר לאחל לאשתי שהיא גם אחות שמתחילה לעבוד בבית חולים, חלקה חדשה, מאחל לך ולכל המאזינים חודש של גאולה פרטית וכללית, מעריך מאוד את כל הצוות הנפלא, של כל חיים מיוזיק, אריאל מקריאת אתא. נעומי כותב, תהי שבוע טוב, אני ממש אשמח לשיר, אנה עבדה של משפחת רזאל, שיר מהמם על התורה, תודה רבה, בהחלט, אחד השירים היפים והטובים. שלום ארז, תודה רבה על התוכנית שלך, תודה רבה לחברי ארקד מביתר. אני קורא את זה נכון, אני מקווה שכן, תודה רבה. שיר של שמי ליונגר, גם את השיר הזה אתם מבקשים מאיתנו. היי שלום, אפשר להגיד תודה רבה על השבת למשה ובתיה, שפינקו את אח שלהם, החתן יצחק. תודה ענקית, שבוע טוב ומבורך. שלום, שמח בבקשה את השיר של ישראל סוסנה לראש חודש, תודה רבה, שמענו. טוב, מיד עוד הודעות שלכם.

ההודעות שלכם מהמוצש הזה, והרבה אגב מההודעות שלכם, זה בקשות לשירי תורה. כן, כן, קרבים כל כך לחג השבועות, אז אנחנו נשדר כאן הרבה שירי תורה. מירי כותבת, מזל טוב לאחותנו נעמי האהובה, שתזכי לעוד הרבה שנים טובות ושמחות. אוהבים המשפחה, בת שבע מפתח תקווה. ארז היקר, תודה רבה על השירים והמוזיקה והמצב רוח שאתה נותן לנו. אשמח להקדיש לאחי היקר שבעזרת השם שנה בא עולה לישיבה קטנה את השיר בזכות התורה של מוטי שטיימץ, שנזכה כולנו לקבל את התורה בכוח ושמחה ורוגע מלא, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. שיר נפלא, אומנם קצת שקט לנו, אבל ביקשתם, כן, ואנחנו בשבוע שכזה, שבוע של ממש ממש לקראת חג שבועות.

איזה שיר, אמנם ל"ג בעומר עבר, אבל שיר כל כך יפה. טוב, הרבה שירי תורה אתם מבקשים, שלום, תודה רבה על התוכנית העם מחזקת, אשמח לשיר של ישי ריבו על התורה, תודה רבה. תודה רבה לסבתא שלנו היקרה שהכינה את השבת, זה היה אוכל טעים מאוד, משפחת זרד היקרה. ארז שמואלי, תודה רבה על התוכנית, התוכנית שלך עושה התחלה טובה לשבוע חדש, תודה רבה, איזה כיף. אם אפשר את השיר של ארשי ויינברגר ושמילי אונגר, תודה ענקית, יש לי, כן, הורדתי את זה כאן על התוכנה, בוא נראה בהמשך. שבוע טוב, רוצה להקדיש לאחיינים הנסיכים שלי, יונתן, איילה, יהודה ונעמה, את השיר תתה של קובי מירסקי. רוצים להקדיש ליונתן הצדיק את השיר תן בליבנו של נפתלי קמפה, לכבוד התחלת לימוד הגמרא מסבא וסבתא ומייעל. שלום, מקדיש לגיסי ולגיסתי שהיו אצלנו בשבת את השיר אשריכם של נפתלי קמפה. עוד הודעות שלכם, אני רוצה להודות למלכה, אשתי על השבת הנפלאה. בבקשה, אפשר להשמיע את השיר מן השמיים של זנביל. מה עוד יש לנו כאן? רות כותבת שבוע טוב, ארז שמואלי, אשמח להקדיש לאחי היקר את השיר בזכותם של אבי אילסון, שיר ממש יפה ומחזק, תודה רבה. בהחלט, טוב, יש לנו כאן בהמשך כמובן הרבה שירים מתוך השירים שביקשתם כאן. ואנחנו כמובן נשתדל להשמיע את מה שעושה לכם טוב. הנה מדע טסה עכשיו, הכל הכל לטובה.

שירי תורה כאן בכל חי מיוזיק לכבוד חג השבועות הקרב ובא, וגם שירי ראש חודש, אנחנו כאן ממש בראש חודש. אז עשה כותבת לסרה ובת שבע, אחיותיי היקרות, תודה רבה על האירוח בשבת היה מקסים, נהננו בכל רגע, אשר כוח על הניקיון במוצא, שבוע טוב. ארז היקר, אשמח להקדיש לאחי שמואל שיש לו מחר יום הולדת את השיר שהוא ממש ממש אוהב, תנגן את זה, של אלחדד מהאחים והשכנים, תודה רבה. יוסף כותב את השיר מקום בגנדת של נפתלי קמפה, יצא לפני כמה שנים בתחילת סיוון. היי ארז, מה שלומך? מה קורה? שבוע טוב. מבקש את השיר קברי הצדיקים של סנדי דינקל לסבתא היקרה שדאגה כל כך השבת, מאלישבע, שימי, שוקי, אלי ושתי אחיות ומאימא, משפחת זרת, תודה רבה. טוב, עוד הודעות שלכם בהמשך. עכשיו שימו לב לשיר הבא, שיר נפלא שאני כל כך כל כך אוהב, איכשהו יצא כבר אהבתי את השיר הזה, שלמה אשר, ברוכים אתם לכבוד ראש חודש מתוך ההלל.

הפכת המספדי למחול, אברהם פריד. שבוע טוב, רצינו להגיד לאימא תודה רבה על האוכל הטעים ולידס על הסלטים הטעימים ולטיקי שהיא הייתה ילדה טובה, לבקש שיר מקפיץ לאווירה, תודה רבה. שמואל כותב, מאוד אשמח להקדיש שיר לאימא ולאבא העיקרים, תודה רבה על כל, על הכל, אוהבים מאוד כל ילדי משפחת אושקי. אם הקראתי נכון, תקדישו את השיר הללו של גד אלבז. לאריאל, שלמה, איילה, ישי, מרדכי, דניאל, שירה, הדס, ישראל ואיתמר. תודה רבה על כל העזרה לקראת שבת, ובכלל במוצאי שבת, מאבא ומאימא. עוד שירים שאתם מבקשים איתנו כאן, שירי תורה. אז כמובן נשתדל להשמיע 077-613-7000, תבע 14, 058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו, ואתר הבית, kcm.fm, להודעות שלכם. הנה פיני איינורן, דבר גדול.

יפה, זה היה יעקב שואקי, רבי נהוראי, גרסת רמיקס אגב. טוב, שבוע טוב וחודש טוב ארז היקר, תודה ענקית על התוכנית, אשמח להקדיש לאשתי היקרה ולילדים, נתי, אלישבע, איילת, אביטל ובנימין היקרים את השיר מלאך של אלחנן ענבל, שיר שמתאים מאוד ללומדי התורה היקרים, תודה רבה ושבוע טוב וחג שמח. טוב, הרבה שירים שאתם מבקשים, אנחנו משמיעים כאן כמעט כל מוצא שבת, כמו השיר הזה וכמו שירים אחרים, אז נשתדל קצת ככה, אתם יודעים, לגוון. שימו לב לשיר הבא, משה טישלר, חזקים, כך נקרא השיר הזה.

מורדכי בן דוד, כרך נחמתו. שבוע טוב לכל חי מיוזיק, תודה רבה על התוכנית, תודה ענקית למשפחת צוברי, יונתן ואופירה על שבת גיבוש שהיה מיוחד, השפע, דברי התורה והשירה, תודה לכל האחיות המיוחדות, מיכל, תקווה, אביבה, דרורה, רותי ומרגלית על כל העזרה, מבקשת לשים שיר של תודה מאחלת ומברכת אחותכם ברכה, חודש טוב, כן, שירי תודה יש לנו כאן והיה לנו כאן מלא ועוד מעט יהיה לנו כאן עוד שיר תודה, נפלא. עכשיו הכל לטובה, דוד גבאי.

כמה יוסף יקה בשוקה, ארי היל. טוב, עכשיו לשיר שאתם ביקשתם. הרשי ויינברגר, ביחד עם שמילי הונגר.

שמוליק סוכות כמובן. לסבא וסבתא מלמן היקרים, תודה רבה על שבת מדהימה, מאחל לכם רק טוב, הנכד שהכי אוהב אתכם, יוני המתוקי. לסבא וסבתא, כן, את זה יקרנו, משפחת כהן, קיץ בריא ושמח. עכשיו למזמור לתודה, אם אמרתם היום מזמור לתודה,

אלי קליין בגרסה שלו לשיר של עצמו, המיילים. טוב, שבוע טוב, יש מחרוזת ישנה וטובה של מרדכי בן דוד, נשמח. אם אתם מתכוונים למחרוזת מתוך ניגוני בית אבא, אז גם אני אשמח לשמוע את השיר הזה. בואו נראה לקראת אולי סיומה של התכנית אם נספיק ונצליח. זווי כותב, זווי החמוד רוצה לשמוע את השיר ריבונו של עולם, אם אני כאן הכל כאן. שבוע טוב ושמח לכולם. למעלי, תמי, ארי ואפרת, רצינו לאחל לכם חודש טוב ושמח. לארץ שמולי יקר, שמח לשיר של שי וינה, אבל לא היית ברור כל כך בשיר שם. איזה שיר רצית? אם אפשר בבקשה למסור לילדי משפחת ספקטור דש, הילדים המתוקים, שיהיה חודש טוב. הנה מרדכי שפירו.

עשר 39, כמעט ו-40 כאן מכל חיי מיוזיק. תודה לארז שמואלי שעושה לנו את המוצש שמח. מזל טוב ושבוע טוב למשפחת סויסה המורחבת, במיוחד ליאיר ויעל, להולדת הבן והנכד, לסבא יעקב ולסבתא רונית, מלא נחת, בריאות ושמחות, מאחלים משפחת פרידמן. מירי שאומרת מזל טוב לסרי, אחותה היקרה, ולינקי, גיסה. מה עוד יש לנו כאן המוצא שזה? מזל טוב לרב יהודה יחיאל, ליום הולדתו, הרבה אושר ושמחה עד 120, בריאות איתנה, תזכו לחתונת הבנות, עדי והדס בקרוב, מברכת דודה ברכה, מבקשת לשים לכם שיר יום הולדת. טוב. מוישי שוורץ, שפע עד בלי די.

שיר חדש, זה לטובה, הכל זה לטובה, השם תמיד שומר אותך, גם ברגעים קשים, נישא תפילה למורמים, אהבתי כל כך שיר חדש, דוד ברגמן, לא טועה? כך נקרא השיר הזה, טוב, שבוע של חגי השבועות, הנה מנדי וייס, נעשה ונשמע.

מזמור לתודה אברהם פריד. להגיד מזמור לתודה כל יום, כמה שזה נפלא להודות לקדוש ברוך הוא על מה שטוב ועל מה שעוד יותר טוב, כי אין רע יוצא מלפניו. טוב, הודעות אחרונות לגמרי. שבוע מבורך רציתי להקדיש לדוד, הרשי, איצי ומאיר, שבזכותם היה לי שבת מושלמת, שיר ראש חודש, יהי החודש הזה, תודה רבה. שבוע מבורך רוצים להגיד תודה רבה, להודות לשרה הלוויה, גיבורה של השבת, על השבת, חתן שירימה, ולברך את אברהם בכל הברכות. אוהבים מחריש, מבקשים את השיר החדש של אלחנן, אלחדה, תנגן את זה, תודה רבה. טוב, אנחנו כאן מסכים.

מסיימים את התוכנית שלנו למוצא שזנו, מה לכם תודה רבה שהייתם איתנו בשעתיים הללו, תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לאלי ממונסי, אני הייתי איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם המשך שבוע נפלא, ראש חודש טוב וחג שמח, חג שבועות שיהיה בעזרת השם בסוף השבוע, הנה פרחי מיאמי, שיר לראש חודש, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ורק בשורות טובות.

0: עכשיו בכל חי. מוצא שחי. עם מנחם טוקר.
1: טוב לכם מאזינים יקרים וברוכים הבאים למוצא שחי כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק גם באתר אמס והלילה, הלילה מיוחד מאוד ממש נכנסים לתוך חודש סיוון חג מתן תורתנו וביום חמישי האחרון גם היה כאן יום ירושלים כמובן החלטנו לעשות מופע מיוחד מופע בלעדי עבורכם מופע של מיטב שירי ירושלים במהלך השבוע האחרון ביקשנו מהמאזינים שלנו בכל הפלטפורמות לבחור את שיר ירושלים שלהם. ביקשנו את עשרת השירים הגדולים עם עוד אחד בונוס. נכנסנו לאולמי פביליון בירושלים ושם עשרה זמרים שונים מבצעים את עשרת השירים שאתם בחרתם. כן, בחרתם בליטי ירושלים בכל הזמנים. הזמרים נכנסים ומבצעים את השירים שאתם בחרתם. הפקה שמוצא שחי, תודה ליוסי פרנקל, לישראל סוסנה ולהקתו שנמצאים שם. האורך הראשי כאן הוא חיים קורץ, תודה לפסח בגד, ואנחנו יוצאים לדרך. אז אמרים שמתארחים, שימו לב, הם משמחה פרידמן, מידת טסה, סוכי גולדשטיין, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבי ריימי, אושי פורוש, אלחנן שטיימץ, יוני ברגר, יוסי רוטנר ואלעד אלדד. קהל נכבד, הנה זה מתחיל. המופע בלעדית כאן לנו במוצא השחי. מצעד שירי ירושלים. תודה רבה לעיריית ירושלים, אגף לתרבות תורנית בראשות הרב פנחס ארליך. יוצאים לדרך, מתחילים עם ישראל סוסנה ותזמורתו והפתיח.

0: שירו של איתי דוד, ירושלים. אני רוצה להזמין לבמה את יוסי רוטנר, בבקשה.
1: שלום, שלום לכולם.

0: רוני ברגר! שקוייך. הנכבד מאזינים יקרים, קבלו את שמחה פרידמן.
1: שלום עליכם! גם לירושלמי וגם לאלה שלו. ירושלים תמיד, בלב שלנו. כל אדם מחפש מקומו

0: באחד השירים המרגשים ביותר שנכתבו על ירושלים, שר את השיר הזה מרדכי בן דוד, הלחין אותו רבורך צ'ייט. אני רוצה להזמין לבמה את חצי מממתק לשבת, אבי ריימי, בבקשה.
1: על התזמורת המדהימה ישראל זוסנה, איזה כיף. על ההפקה יוסי פרנקל.

0: ישראל סוסנה בתספורת. איזה כיף!
1: עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כאן נכבד לביצוע השיר הבא, אני מתכבד להזמין לבמה את שר האנרגיה אלחנן שטיינמן.

0: הוא היה ילד פלא שכבש את כל הבמות בארץ ובעולם. קבלו את הזמר מידד טסה בבקשה.
1: בואו נתרגש ביחד עם השיר המיוחד הזה, שבאמת ממחיש לנו מה זה ירושלים של זהב.

איזו מחרוזת שכואב. אין אפשרות לעשות שירי ירושלים בלי איזה פיוט מזרחי, שיר שהושרש לכל עם ישראל, שירו של אבי ומדינה. אני רוצה להזמין לבמה את אלעד אלדד, בבקשה.

0: תודה רבה.
1: אנחנו במצעד שירי ירושלים, רבותיי, זה מופע מיוחד שנערך כאן במיוחד עבור מאזיני מוצא שחי בכוחי וכוחי מיוזיק. אני שוב מזכיר מה קרה כאן, מאזינים שלנו בחרו את עשרת השירים שהם אוהבים על ירושלים מכל הזמנים, ותודה רבה ותודה גדולה לצוות שעשה פה את ההפקה הגדולה הזאת. אנחנו עם הזמרים שימשיכו וישירו את השירים שאתם אוהבים בלייב, חבר'ה, מופע לייב עוד מעט אחרי החדשות.
2: עכשיו איתכם מוצא שחי עם מנחם טוקר.

0: השנים. כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
1: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.
2: חתונות בחור.
3: אקסל מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
4: נתומר הפכה.
5: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלם.

0: השנים. כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: שבוע טוב מכל חי. חדשות כל חי, השעה 12.
3: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי בלחימה בלבנון נפל בשבת קצין צהל סרן מעוז ישראל רקנטי, השם יקום דמו. מעוז ישראל בן ה-24 מאיתמר היה ממם בגדוד 12 של גולני, והוא נפגע מרחפה נפת של חיזבאללה בלבנון. בעוד חודש אמורה הייתה להערך חתונתו. ארצות הברית הודיעה להערכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון ב-45 ימים נוספים כדי לאפשר התקדמות בנושא. ההחלטה התקבלה אחרי יומיים של שיחות דיפלומטיות בין נציגי המדינות בוושינגטון. במקביל צהל תקף כ-100 מטרות של חיזבאללה בלבנון במהלך סוף השבוע. נתקפו עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות. ישראל חיסלה בשבת בעזה את עזדין אל חדד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ואחד מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר. בתקיפה חוסלו גם בכיר נוסף בארגון, אשתו וביתו. חדד היה מאחרוני המפקדים הבכירים בארגון שנותרו בעזה, ופעל בתקופה האחרונה לשיקום הזרוע הצבאית ולקידום מתווי טרור נגד ישראל. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון פרסמו הודעה משותפת בה נאמר כי חדד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד כוחותינו וסרב ליישם את ההסכם שהוביל הנשיא טראמפ לפירוק חמאס מנשקו. צה"ל ושבק מיישמים היטב את מדיניות הממשלה של אי-הכלת איומים וסיכול אויבינו מבעוד מועד, כך לשון ההודעה. בעקבות החיסול המשמעותי בעזה, בצהל נערכים לתגובה. במערכת הביטחון חוששים מניסיונות חדירה למוצבים, פיגועים בגבול ופשיטה דרך הים. הניו יורק טיימס מדווח הערב כי ארצות הברית וישראל מקיימות הערכות משמעותית לקראת אפשרות של חידוש התקיפות נגד איראן כבר בשבוע הבא. על פי הדיווח מדובר בהערכות הצבאית הגדולה ביותר מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף. האנטישמיות של ראש העיר ניו יורק זוהר ממדני, שנתמך על ידי הדמוקרטים וחסידות סאטמר בארצות הברית. ממדני פרסם הודעה לקראת מה שמכונה יום הנכבה, שכללה תכנים אנטישמיים קשים נגד היהודים ונגד ישראל. מנהיגים יהודים בניו יורק תקפו את ממדני, האשימו אותו בסילוף ההיסטוריה וכתבו לו אתה מסכן יהודים בכל מקום. בתחילת החודש ממדני, הנתמך בידי סאטמר, תמך בהפגנות אנטישמיות אלימות כנגד כנס יהודי לנדלן שנערך בניו יורק, ולשם הגיעו אלפי מוסלמים שתקפו פיזית את היהודים במקום. במרכז לונדון היום שתי הפגנות. האחת אנטישמית נגד ישראל והיהודים, והאחרת של תושבים בריטים המביעים דאגה מהשתלטות האסלאם על המדינה. בישראל נבחר יושב ראש חדש למפלגת חדש התומכת לכאורה בפגיעה בחיילי צה"ל. יוסף ג'בארין יכהן מעתה כיושב ראש המפלגה. בעבר היה חבר כנסת, ופעל משם למען מחבלים וביקר אותם בכלא ודאג להם. בנוסף פעל לקידום חרם ה-BDS על ישראל והתייחס למדינת ישראל כמדינת אפרטהייד. אדם בן 38 במצב קשה לאחר שהוקש על ידי נחש בשטח פתוח בסמוך ליישוב תקוע שבגוש עציון. בחברת תומר, חברה ביטחונית ממשלתית, אומרים הערב כי כדור האש והפיצוץ שנשמע בסמוך לבית שמש הוא חלק מניסוי מתוכנן שתוכנן מראש ובוצע לפי התכנון. לא היו נפגעים והאירוע בשליטה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל בעונה, גם ביום שני שרבי ברוב האזורים. זמני ההלכה למחר, יום ראשון, א' בסיוון איתב שין פי ואב. עלות השחר ב-4:30, הנץ ב-5:41. סוף זמן קריאת שמה לשיטת אגרה ב-9:09 וסוף זמן תפילה ב-10:18. השקיעה ב-7:32. דף היומי בבלי, מסכת חולין דף י' ז' וירושלמי בבא קמא תדבב. הרמב״ם היומי, הלכות מילה פרק ג', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות שחיטה פרק י' ב'. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק ג', משנה ג'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7:00. למאזיננו לילה טוב ושקט.
2: השבוע.
4: דרמה מתגלגלת במערכת הפוליטית. המנהיג הגאון רבי דוב לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה שביקרו אצלו מוקדם יותר, יש לפעול בהקדם לפיזור הכנסת. אין לנו אמון יותר בנתניהו, נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. המושג גוש אינו קיים מבחינתנו יותר, אמר הרב לנדו.
5: לא לפרק את הגוש. אסור לנו היום לפרק את האחדות הזו לשחק לידי האופוזיציה, לידי עוחדים מיירה, לידי אותם אלה בתקשורת שיפתו לחלוטין את החוק הזה רק למטרות פוליטיות.
6: זאת רדיפה שמזכירה לי ימי עבר אפלים של העם היהודי בחסות גלי שעושה את זה במכוון.
7: אל תספרו לי ואל תמציאו סיסמאות על זה שאתם רוצים לראות חרדים בצבא. אם אתם פועלים באופן כזה, אפילו לא מוכנים להידבר עם ראשי ישיבות ההסדר, לשמוע את החששות שלהם, ולא עומדים באף התחייבות שבפניהם, איך אפשר בכלל לדבר על גיוס חרדים? איזה פנים יש לכם?
8: עכשיו אתם תספרו לי את אשר
9: משותך להקלמת חייו לחזור מיושעים. הסכמים האלו המיתו אלינו אסון אחרי אסון, 33 שנים נוראיות ואיומות, המון דם שנשפך.
10: התנהלות חריגה ביותר, בעייתית ביותר, בהיבטים מסוימים גם יכולה לסכן את הביטחון.
11: החלטה שבגד, החלטה לא דמוקרטית והחלטה לא מוסרית, ואני בתור אחד שישב בסיר בשנתיים, לי מגיע לדעת את האמת.
12: חוסר הגינות, חוסר צדק של אותם שופטי עליון, אותם אנשים שחיים במגדל השן, לא משרתים את עם ישראל, לא דואגים לביטחון שלו.
13: זה מתיר חיי
11: אז מה יש פה לבגץ להסתיר? מה הם מנסים למנוע ממנו לדעת? אני רוצה לדעת את האמת.
14: שש שנים ששמעתי פה את כל הדברים האפשריים על הילד שלי. שש שנים ששמעתי כמה הכאיב לו המחבל הארור הזה. שש שנים של בכי, שש שנים של צער. שש שנים שמתנגזות כולם להקראה המדהימה של השופטים. פה אחד קבעו שהמחבל הארור הזה, היה לו את מה שנקרא את הדם בעיניים, לרצוח לי את הילד על כלום ושום דבר.
15: הצעת חוק העמדה לדין בשל אירועי טבח השבעה באוקטובר 2023, טבח שמיני עצרת, תשפ"ו 2026.
16: בליכוד יש אידיאולוגים, זה לא כמו אצלכם ביש עתיד, שלוקחים אתכם ככה מהמקולת, משריינים אתכם באיזה מקום, וגורמים לכם לחשוב שאתם מישהו או משהו, אבל אתם חבורה של אולטרנגולים, שכל היום מקרקר. מה אתם עושים חוץ מלהסית, לשסות ולהעליב אנשים?
17: במקום שהוא ישלח למכתב, חזרה תשובה, את נעזה לשלוח למכתב כזה. במקום זה מה הוא עשה? פתם על תעודת חיסיון, הגיש אותי על מגש לפקידה שפושעת בימין, לפקידה, פקידה בכירה מיירה, פושעת בימין, פושעת בחרדים, פוגעת בילדי החרדים, מתערבת בכל דבר שעושה הממשלה הזו כדי לחדר את ממשלת הימין. אתה הורדת את הראש שלך בפניה, פגעת בי, פגעת בימין. הפכת להיות פיון של פקידה.
15: המטרה של החוק היא שחברי הוועדה ייהנו מאמון ציבורי רחב דווקא, ואימונו בהסכמה רחבה. זו המטרה. אם זה לא עובד ולא מגיעים להסכמות, אז יש כל מיני מגיעים.
18: אתם משפחות שגולות, אני מכבד אתכם מאוד אם אפשר. כל הכנסת, אדוני, כל הכנסת, כולם תומכים בחוק הטוב הזה. אז אני מבקש מכם.
19: אני קורא מפה לראש הממשלה ולשר הביטחון לאפשר רפופות יהודית קבועה בקבר יוסף בשכם. הוא העיר שדרכה נכנס לארץ ישראל, זה תיקון גדול וחשוב, אנחנו מחויבים לו.
13: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה.
20: ראש השבק, ראש המוסד, כפופים לראש הממשלה. וכך מאז ומעולם, הוא הסמכות הביטחונית העליונה. הוא יודע טוב יותר מכל אדם אחר.
21: בלי בושה, שום בסיס משפטי, שום בסיס חוקי, כלום ושום דבר, תת רמה.
22: השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד, בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
23: מדובר על קצין יצירתי, אמיץ ויוזם. לכן אני חושב שהבחירה ברומן גופמן כראש מסד הייתה בחירה נכונה.
24: חוות דעת ההזויה של היועץ המשפטית לממשלה בעניין מינוי ראש מסד, שאותי פשוט מקוממת, כן? זה היה מצחיק אם זה לא היה עלינו, כן? ולכן זה עצוב. בגלל נקמנות אישית, להטביע באוקיינוס של מילים את ההתנגדות האישית שלה לכל מינוי של נתניהו. דבר חמור מעין כמותו, ולעשות את זה על חשבון המדינה, ולא לאפשר ייצוג. פשוט פירוק המדינה, הם מפרקים את המדינה.
13: המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת.
25: רומן גופמן ימונה. נקודה.
26: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

0: בזמן מתן תורתנו בקול חי. קול חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: קול חי תמיד איתי, קול חי.
0: חודש טוב מקול חי.

0: עכשיו בכל חי, מוצא שחי, עם מנחם טוקר.
1: שעה שנייה שלנו מוצא שחי, כל חי, כל חי מיוזיק. אנחנו בעיצומו של מופע גדול בירושלים, עם שירי ירושלים שאתם בחרתם, על הבמה ישראל סוסנה, ואנחנו ממשיכים.
2: מאזינים יקרים, אני רוצה להזמין לבמה את קובי מירסקי.

0: מוצא אשחי, הגענו אל הרגע הגדול, שיר ירושלים, לשנה הזאת, על פי המאזינים שלנו. והשיר הכי יפה שבחרתם, הוא אם יש כוחך. השיר של יעקב שוויקי, וכאן, מי שישיר אותו על הבמה, הוא לא אחר מאשר סוכי גולדשטיין. שיר ירושלים, אם יש כוחך.
1: כאן נכבד מאזינים יקרים לביצוע שיר חופות אולי הכי פופולרי שהיה אי פעם, שירו של יעקב שוויקי. אני רוצה להזמין לבמה

0: כל הקהל הנכבד שהגיע, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לנגנים היקרים, תודה לאריאל אהרון על הגיטרה, אמיר אהרון על התופים, תודה לכל צוות ההגברה, למתן, ליוסי פרנקל, תודה לאולמי פאביליון.
1: עד כאן מופע מצעד שירי ירושלים. כאמור, המאזינים שלנו בחרו את עשרת שירי ירושלים האהובים עליהם מכל הזמנים. יוסי פרנקל יחד עם ישראל סוסנה נכנסו אל אולמי פביליון ושם הקליטו את הזמרים שמבצעים את השירים שאתם בחרתם. כן, אתם בחרתם שירים, הזמרים הגיעו וביצעו אותם במהלך השבוע האחרון. תודה רבה להזמרים שמחה פרידמן, מידד טסה, קובי מירסקי, מוטי גולדמן, אבירי מיושי פורוש, אלחנן שתיים, ציוני ברגר, יוסי רוטנר, אלעד אלדד, וכמובן סוכי גולדשטיין עם השיר הזוכה אם אשכחך ירושלים. ואני רוצה באמת להודות לחיים קורט שערך והפיק, לפסח בגד על עריכה דיגיטלית, תודה רבה כמובן לשימי ברוורמן, פנחס ארליך ראש האגף לתרבות תורנית בעירת ירושלים, תודה חברים על כל המוצ"ש הגדול הזה, כאמור מופע בלעדי לנו, תודה לכם. שימו לב, בשנת הקורונה לפני 6 שנים גם כאן בכל חי במוצ"ש חי ערכנו מופע מופק ביותר על החומות בירושלים עם תזמורת אדירה של עשרות נגנים עם הפקה יוצאת מהכלל של עיריית ירושלים, וגם שם ערכנו מצעד שירי ירושלים, ואז המאזינים בחרו את השירים כשהאומנים שמיד תשמעו הופיעו במופע הזה. יש שם אומנים ענקיים גדולים, אתם תשמעו את המופע כאמור, שידור חוזר של יום ירושלים, שיר לירושלים לפני 6 שנים.
2: לא ראיתי כאן מאחוריי על החומות את התמונות של גדולי הזמר חסידי העולמי, הרב שלמה קרליבך, מרדכי מדוד, אברהם פריד, יעקב שווקי ואחרים, שהם כאן ההשראה שלנו הלילה, וההתרגשות כאן בשיאה. אבל מיד יבואו לפה עשירייה מדהימה שבעצם מרכזת ואפילו מגוונת כל פסיפס המוזיקה היהודית שלנו היום. שימו לב מי עומד לבצע את השירים הלילה בשידור חי: שולי רנד, אוהד מושקוביץ, חיים ישראל, יונתן רזל, ישי לפידות, משה לוק, קובי ברומר, אברי מירות ויונתן שיינפלד, כמובן להקת הקינדרלך. 10 שירים, 10 ביצועים בשידור חי, שיר לירושלים. אנחנו רוצים להתחיל, אני רוצה לספר למי שפותח את הרדיו, אנחנו בשידור חי, ברדיו קול חי, ברדיו קול חי מיוזיק. אי אפשר לפספס את הדרמה היום, ואני מאחל הצלחה לכולם. אנחנו מתחילים, שיר מספר 1. הלחן המקורי הוא של הרב שלמה קרליבך הגדול מכולם. קוראים לשיר ובאו העובדים, ומי שיבצע אותו כאן הלילה הוא ישי לפידות.

איזה יופי, ישי לפידות, תודה רבה, שיר מספר אחת, ובאו העובדים. שידור חי, שיר לירושלים. אחד השירים הפופולריים ביותר בתקופה האחרונה, הוא הקלאסיקה הידועה, שבחי ירושלים עם הלחן של אבי ומדינה, עומד להיות אדיר במיוחד, קבלו אותו. הפייטן והזמר עם הקול שאינו נגמר, משה אלוק!

איזה קול שיש לו למשה לוק, אשריך. וואו, משה לוק. אנחנו כבר מוכנים לשיר השלישי הלילה. הרבה שירים יש עם המילים אם אשכחך ירושלים, ולא פחות משלושה בעשירייה. הנה אחד שנקרא עממי, לחן עממי, ומי שכאן לצידי ישירו את השיר הזה, הם חברי להקת הקינדרלך.

0: הקינדרלך, שיר לירושלים.
1: אבל עכשיו אנחנו ממשיכים כבר אל השיר הבא, ולשיר הזה קוראים ירושלים שבלב, הביצוע המקורי כמובן של הגדול מכולם אברהם פריד, הלחץ של תומר הדדי, וכאן הלילה יבצע אותו קובי ברומר.

תודה לקובי ברומר, תודה רבה, בבית, מחיאות כפיים, אני לא שומע. או, מצוין, מצוין. התזמורת כאמור, תזמורת של ארלן נחשוני, שעבד קשה מאוד. חוברים אל קלאסיקה נוספת, אולי הקלאסיקה המפורסמת ביותר של 20 השנים האחרונות, שיר שממש יצא בתקופת הפיגועים כאן בירושלים, והפך להמנון לאומי בלי שום ספק. השיר הוא של יעקב שווקי, הלחן של הרב פינקי ובר, ומי שישיר אותו כאן הוא הגדול מכולם, שולי רנד, רחם!

רנד! כמה אוהבים אותך שולי, הוא עוד ישוב, יש כאן תוכנית אמנותית מפנקת, אל תדאגו. ומי? מי אם לא? הזמר שלנו היום, שמופיע בכל העולם, תקוע בארץ בגלל הקורונה כמו כולם, אבל הוא ייתן פה ויבעיר את המעברים שלו. קבלו את אוהד מושקוביץ!

וואו, וואו, וואו, וואו. אוהד מושקוביץ, עם אם אשכחך, שיר לירושלים, ועכשיו לשיר שכולם מכירים. אין אדם אחד שלא מכיר אותו, והוא היה בטוח שהוא יגיע לעשירייה הגדולה. הוא הולחן על ידי הרב בן ציון שנקר, זיכרונו לברכה, וכולם שרים את השיר הזה, כיסופים לירושלים, ולירושלים אירחו. וכאן ישיר על הבמה את הביצוע הזה, הזמר חזן עם הקול האדיר, בעל הרגש, אברי מירות!

0: תודה.
1: תודה רבה לאברי מאירות הגדול, תודה, תודה רבה. איזה קול, תודה למקהלת קולות, באמת. אין פה קהל, אז תנו לעצמכם מחיאות כפיים. בוא נשמע את מחיאות כפיים שלכם, אתם גם טובים בזה? מצוין, מצוין. זה זמר שאין מה לעשות, גילוי נאות. אני מעריץ הכי גדול שיש של הזמר הזה, משמיע אותו כל היום. זמר פשוט אדיר, הלחן של הרב פנחס ברייר מבלז. חיים ישראל!

תודה רבה. חיים ישראל! חיים ישראל! יונתן רזל!

כי מהר, איכל פדיר הגשפט. טס המצ וטכנו אלם הבו, גיד הדולר צדוקה, גיד צווי דולר, נוח הדולר, נוח הנוח, אוש, כך, ברוך בא.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישיחנה.

אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.